Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene, dok te

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Ova pjesma nije najbolji način da saznaš koliko mi znači, ali samo to znam. Valjda ćeš se u njoj

nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, ali nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

Neonske minute. Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

divani po dijalektu šokačkom. Uvijek se znalo koje je godišnje doba po promjenama u prirode, po poslovima na njivama, po zbivanjima među ljudima. Bilo je vrućina, ali ne vako jako i vako dugo ko sad. Bilo je i suša i padnje, ali sve je bilo normalno. A sad kokad prave pustinju od dve naše Slavonije, pa i od cilog svita. Sve se nešto poremetilo i izmišalo, potresi, požari, poplave, ratovi. Svaki dan ljudi stradavaju da ni više zagledat na televizije. Svaki dan je sudnji za nekoga, ljudi umiraju furtom, a furtom se i rode i sve se vrti i ponavlja, sve juri ko kamion brez kočnica. Ali ako se okreniš sebi, sjedneš na klupu i polako dišeš friški zrak, vidjet ćeš da još na svitu ima toliko lipog i dobrog. Završetak ljeta i početak jeseni ima puno lipi boja, nebo je plavije, lišće žuti, čuješ ptice kako se vesele, djeca se igraje, idu u školu ili se vraćaju doma. Prestaju vrućine, ima zdravog voća i povrća, ma sve lipo i dobro, samo ako staneš i opočiniš malo i pogledaš ljepšu stranu svita i života. Nekad su se ljudi više družili i imali više vremena jedni za druge, išli na proštenja, radili skupa u berbama, sjedili na klupčicama na drumu i opet su stigli sve poradit i sve otračit. Ma moš i sad, samo ako oš, uživaj. Njeki dan je bio međunarodni dan ljepote, niste znali, a ja je sam, pa vam zato

A sada Maja Šuput i pjesma Svatovska. Sve najbolje i najljepše u vašem budućem zajedničkom životu, Matiji Skarletović i Anji želi strina Nada. Dragi mladenci, Ana Patriša i Drago, neka vam ljubav bude najljepši dio vašeg zajedničkog života. Od srca čestitaju brat Matej, snaha Matea i nećaci Loren i Sofija. Dragi moji, Anja i Matija, želim vam puno sreće na ovom ljubavnom putu. Puno sreće, zdravlja i ljubavi, a možda i jedno malo čudovište da dođe zajedno s mačkom na čuvanje. Želim vam sve najljepše, da vam se ostvari sve što ste zamislili i da se proveselimo svi zajedno na vaš dan. Puno pozdrava i ljubavi od kume Valentine i kuma Stjepana. Volimo vas! Matiji Skrletović, Sanjom Labak, puno ljubavi i sreće, želi baka Liza i teta Ružica Franjić. Iskrene čestitke nećaku Marku Pralasu, Sirenom Poplašen, žele teta Kristina i tetak Petar. Seko Mirjana i Šogore Dražene, želim vam ljubav koja traje, sreću koja ne prestaje i život pun lijepih uspomena. Sretno od Seke Ivane. Sretno sklapanje braka Draganu Mitriću i njegovoj odabranici Ani, uz puno sreće, zdravlja i ljubavi u braku, želi obitelj Ručević iz Budrovaca. Živjeli!

Halid Bešlić pjeva nam pjesmu Taman je. Iskrene čestitke unuku Marku Pralasu, sirenom poplašen, želi baka Eva i dida Ilija Karlić. Anji i Matiji sve najljepše povodom sklapanja braka želi mama Agneza. Sve najbolje u zajedničkom životu, nećak u Draženu s Mirjanom, od sveg srca žele teta Zorica i tetak Željko. Rođeni sretno. Od srca hvala svima koji ćete biti s nama i svojim prisustvom uljepšati naš najljepši dan. Žele vam to mladenci Ana Patriša i Drago. Dragi naši Mirjana i Dražene, neka vam svaki novi dan donese još više ljubavi, sreće i lijepih trenutaka. Čuvajte jedno drugo, želimo vam sve najbolje u zajedničkom životu. Žele vam to mama Branka i seka Ivana. Tetku dragi, sretan ti 70. rođendan, želi obitelj Miličević. Zetu dragi, sretan 70. rođendan, želi ti Dragica. Dragi Dragane i Ani Patriša, neka vaša ljubav s godinama samo jača i donosi vam bezbroj predivnih uspomena. Iskrene čestitke od srca na vašem sudbonosnom da, žele vam kum Robert i kuma Božica.

Samo sam s tobom upoznao ljubav. Bratiću Draženu sve najljepše povodom sklapanja braka s Mirjanom želi sestrična Josipa i Vjeran.

0: Sergej Četković i pjesma Ljubav. Draga teta Anja, sada je službeno, nema povratka. Želimo vam puno ljubavi, sreće i strpljenja, a posebno tetku Matiji. Volete tvoje nećakinje, Marta i Viki.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve nije.

Dan koji se pamti, Krunoslav Kičo, Slabinac. Drago i Ani Patriša, volite se, poštujte i čuvajte jedno drugo. To vam od srca žele vaši roditelji Ksenija i Dragan.

Evo i čestitke uz skladbu Rođendan je tvoj. Seki Veroniki Adrić iz Novih Perkovaca sretan 70. rođendan želio je Seka Katica s obitelji iz Australije, Seka Marica i Seka Jozefina, brat Franjo i Pavo. Čestitki se pridružuju i šogori, sinovci i ostala rodbina.

Uz brate moje, evo čestitke. Brate, hvala ti što si mi pokazao što znači imati nekoga na koga mogu računati. Čuvaj je i budi dobro. Tvoja sestra Ana.

uz Meni trebaš ti, evo, najljepše želje. Dragi sine Ivane, tebi i tvojoj Ani, od srca želimo ovaj dan vjenčanja radostan. Želimo vam dugu, sretnu i blagoslovljenu zajedničku budućnost. Vole vas mama Silvija i tata Damir.

Uz blagoslov, evo čestitke. Dragi Ivane i Ana, vas dvoje ste pred Bogom dali primjer ljubavi. Neka onaj koji vas je okupio blagoslovi vaš brak, obogati vaše živote i produbi ljubav kroz godine. Ljubav je strpljiva, ljubazna, nikada ne prestaje. Bog vas blagoslovio. Vole vas mama, tata i seka.

Večeras je naša fešta, evo čestitke. Dragi naši, hvala vam što ste s nama. Uživajte, zaplešite i provedite se najbolje što možete. Žele vam mladenci Ani Patriša i Drago.

Uz točevina oče stari Šokse, evo čestitke. Sve najbolje u zajedničkom životu, nečaku Draženu s Mirjanom, od sveg srca žele teta Zorica, tetak Željko i sestrična Ema.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanja tako buda, svaki sat je uzalud.

Притисло време, притисло време, стегли се гропи, замрижало се све. Сви пусти снови, све пусте нада, ча ће ми ишта кад сам без тебе. Без липе ричи, без стиска руке, ка риба у врши, ко прца се. Колико грија, колико муке и колико крижа,

Sada sve vidim, sad sve razumim, platio sam skupo života skupo. Hvala ti Majo, hvala ti

0: Gavunara je puna. Ne triba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit vršak.

0: Rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju. O čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?